0: it all.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: I'm just best to good letter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så I Irish Pop punktum FO. Eisen I popquiz hver frutjagvald og live tøvnlager vørst leiagvald. Irish Pop.
2: Nuttjur vörda og I handlun tja fråa. Vi tæljar nu elfa gømselosjner og leda 2-25% I avslottrøy av öttlund elfa klassik helt fram til 19. September. Stökkjana gulvet til eit gott elfa prat. Vi suttjast tja fråa og høyvuxvei 33 og holdt sig I halm.
3: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du vi tæva en høyland liste av fæltkjøp som klare I kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
4: Dunlopillo vikskifte ui eitjene. Frutjadein og leierdein hever eitjevitjan av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og I hese sambandet hever vi denne rikve av gøyvann tilbåen og fantastiske arveleik.
5: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et underpillopprat, frutja denne leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eitjen!

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten marvirskjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: 100% forest AFM.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis det du, at så gulle klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Donlo Pilla vikskifte og i eitjene. Frugjadein og leierdein hever eitje vidjan av danska Donlo Pilla-sefrengen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gavan tilpån og fantastiske arveleik. Psst, vi tar velst være største madrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til et Donlo Pilla-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvand jæsne kaffe og kakko. Eitjen.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassynet på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vit vita, du doer.
1: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet heimassynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerne. Skåpig langbord vi 5 megaplatton for 1-13-9-9-5. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1-13-9-5. Vi topper andre så åpå ennå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor hundalier.
2: Popper. 9-6-5 og 6-5 og FMI.

0: Hotbird. Sex offense, she offense. Live MI.
1: Fax a grunty. Sledger dustan.
2: Hey, hetti Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi lekk tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og färdar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nästbest, icke är gott nok.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vense.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Klokken 3. Her det tøyende av FM 1.
6: Norrlensk landnir samt om en felaks iverløsning om veitingartrykt. Samstarv om veitingartrykt med Norrlands styrke forelagende trykker et gang til grunnleggende vører og tjenester, ta kreppa rekar bæg i frier og strusthøy. Jagnun tatt samstarf her av Norrlanda mennene samskipa og sterska tilbyggving til þess að tryggja álutandi framlöslu, flottning, utlutan og handel, æsni við lötunmerkna og kreppu om. Talan veri ikkje om heppnu tar vi fram i vi skulle vera kvík for að bera okkon jagnun óvantara kreppur, men om orðrei samstarf og álut. Vi hesi yfirlöysinsinum vædikar tryggt við okkara norrlensku grannum, tryggja við sterskar og stöðvar samfélagsvædikar og í mövljum krepputugjum, sýr bara Stein Nilsen, landstúrsmævur við Uttarutsjó Fischvunum Malon. Yfirlöysinsin verð undirrita í tjóar og í samband við orðlega fundin og í norrlenska samstarfinum um vædikar tryggt, som heitir Nordic Supplies Summit. Jörgen Niklasen verður nútjú formævur í útnurrannur. Utnur rann og etta Pippalok Lunke veri fyrsta nastforkvinna og Jan Gnar veri annar nastform av vår. Formanskapet var Valtra 2 i 14 årsfunden og kjær rannan som veri helt ny ekreir i Island i hessum døvun. Utnur rann er manna vi 6 tinglimun og hverjina av dæmon 3 mun London og Utnur i Grønlandet, Færjun og Island. Á årsfunden hittas falkavalt limner i rannan saman vi politikarn og gestern ur hinn og norr London. Av fondnum vitsi rægi mál som hafa félags og hóa fyrir landni í útnorri. Evnitjan útnorri ránun og í færna virkis ári hefur verið framtíðar vanið til bötnun og ungun í útnorri. Evni fekk drikva omrú á ársfondnum, her er formannskapurinn æstinlegina tilræging og máli fram. Ein tøyjandi partur av omrúni snúsi avbjöngarnar som nusla og snilt fond til bötnun og ungun hefur vissar. Röntir við batna snilt fondnum, Eðla röntir við að banna snildfónun átt nú í skjúlun hafa vist gá úrslit fyrir salalíu og sosiálu hölsna hjá bötnun. Ráslimni voru samt rúm að velferinn hjá bötnun og ungun inni útnori yfir svo stjóran tötning að londinni að ég byrja sjött að við að gera okkur við malum. Við færa til regnveggri, tói það regnar illa sötnabartin til hefða George sjálft Veðurstofan segir að það fer að vera betri sötni, men det okkur gloppið vekk hér sem men altså, það var sagt að það verið torrari út af sötnapartinu dag. Við verið aftur við tóindun klokkan 17, men aftan á tóindun hér nú, svo það en firmakapinjinn sjokkun som að skrónni og við finna semifinal og lúttekarnar í kapinjinn í dag.
7: Hörvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norskt umboð ta vel umtakta merkje Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gasku. Vi halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn a gulvu, etla ring a Sjægalfjörs, 36 Sjægalfjörs. Norskt.
8: Nutch vörða og í handlunum tja fróa. Vi säljer nu Alfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Upplån Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjbyggsväg 33 och håll sig i halm.
9: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och jötlån växer.
0: Har du bruk för skånflottning så ring till Safari till vi gör att boja till nästa stytre.
1: Fra portalen, nåt løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Hvis det du, er så gode klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meier enn treet og er rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gode klokken. Gode klokken. Tofta Jack 2, gode veit.
11: Hei, dette Bruno, og du hører på FM 1.

0: Velkommen til firmakapinsina av FM8. Og I dag har vi dagen dista skrannig, og hette seneste distrin I trea omferri, armi ferri I holdt vi halvfinalnar som vi I næsta viko. Distrin det mellom tunnel og nema, så vi ferra bort til lotakarna, her har vi rena fra tunnel vi okko.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Ja, takk for det.
0: Og tid klar?
1: Yes.
0: Flere folk?
1: Vi fem folk.
0: Yes, jeg først. Og så får jeg til Raua fra Nema. Hvordan ser det ut her? Til flere?
2: Ja, vi hadde vi der inn I åtta folk og folk.
0: Ja, deiligt.
2: Det pleier jeg ikke.
0: Deiligt. Velkommen dere på et far, og alle henne som lottekker samme vittekunn. Första rundan snurrar sig om skibasporningar och vi får börja vid Ränna och tunnel, men Arendt är för Gunnar lycka att spela och kom reglerna för detta spelet.
3: Liene får kvar sin sporning I kvar gärna runda. Ta en sporning I lisen eller jobb på det spalt, så upp till 20 sekund att svära I. Svära tid innan första 5 sekunderna får tid fullt stiga till, alltså 3 stig. Svära tid Arendt 20 sekunder I färden får tid 2 stig. Og svært I så mellom 20 og 20 sekund få tid 1 stig. Etter at en spurning setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut I en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, etter svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt astå på, vinner.
0: Ja, jeg har tatt det som Gunnar sier, men jeg skal lette ut at det sånn at vi har tre li som kommer I semifinalen, til antall li som vinner I dag, tre li som kommer I semifinalen. Ta fjorda li til et av li noen som har tapt, men som får flest sti. Og flest sti I løtene har
4: vår... Til ervetøkene vid talsstyen. Så ja. Det talsstyen man skal slå.
0: Så hvis man som tapar I humøren tals tid, så slipper han øyne I semfinalene. Så jeg kan se ut fra at jeg tar skilt etter disse reglene som om.
2: Ja, ja.
0: Så begynner vi ved tunnel FH, og vi skulle ha navn I en førsk og fiskeskip. Det var bygd I samstarve mellom Solstrands skipasmyen I Norra og Vokst skipasmyen I 1924. Skipi hefur avur verið heimahörandi í Norra. Gussi ætur hetta skipi.
5: Fimm Tutsjó Fimtan
6: Föndur gota.
0: Ja, þetta var svo bó. Ég vil ekki að það var gott bó. Men Sverige Pison som kage 476. Og I halte som vårt I minne så Pison veran utgjørter av Viarøy. Men vi får vågjere, Jonas, du skal si at det var nullstig, ja? At
4: det har vært igjen veldig nullstig. Men jeg et gitt I alle fall.
0: Ja. Ja, vi får vågjere til Nema, og du klar I det?
2: Yes.
0: Vi skulle eisne her av navn I en førsk om fiskeskipet. Skipet smuget I Norra I 1970 ur Stale. Til hever hørt heimet I Norra, hever eisne har haft et annet navn I fargen enn det som det hever nå. Gossi øyter hette skipet.
5: Fim Tutsjå Fimtan
2: Vigita
5: Tjuvo
4: Ta notti akkurat gittatne og ta gitt essen satt
0: Ja
4: Rowe Nema fingi ett sti fyrir nemlig Polarstjarnan
0: Polarstjarnan som hefur KG 324 Så det var pura ratt Men vi fyrir vi til rundt og tvei og til nærvarta Og til tunnel FO atter som fyrst, det klar?
2: Ja.
0: Nå virknings- og omlatingardeplen bygdur I Sandtøytene. Verskatlanen vil metta kosta slekar 12 millioner kroner. Landstorskvinnan hefur bygget hinsjum om heimilda for underatlanene. Og Aspen nu av ætjaløysene vil I fargen I 2019. Alt sjá ætjaløyganendin hei alfond av Bermuda ætjnum sænast av vikurskiftet. Her var samtykt at i framtøyene skulle Limoitjanar ikke langt kappast om at heva leisnar, opplyser USF. Og i stegen skal Øtjaløygan enden samråast vi Limoitjanar, og søyan seta AHO vers Øtjanar og en lista. Tau skal Eilfondtring gautjanna vers Øtjanar, 5 år åren til skulle være verster.
1: Ja.
0: Og Lagtingi fyrir nú aftur að taka stöðu til eitt privat hafrannsóknarskip. Privat hafa boðið sig fram að útvega landnum eitt hafrannsóknarskip í staðin fyrir Magnús Einarsson og í staðin fyrir þetta almennas litla skip í byggja. Nær var það?
1: Sverige er fyrir 12.
0: Jonas?
4: Her var það kvítur og sverðan er með að púra rætt til Sverige er 2012. Trústil tunnel.
0: Yes. Veistil tunnel, na trustil segir va?
4: Trustil tunnel.
0: Ja. Og vi fer at nema og Rauer, du klar?
2: Yes.
0: Staurur dævur eru i Sandavai og Mivvai i dag, til 17. var nødgje skolen av Giljanes i almen tidsnum Luslo. Gongur som atla vera 2 byggjistig a træt, anna byggjistig skal husa sérstånum som i dag eru i gamla skolen av Giljanes og 3 byggjistig knyter alt saman. Fitt av fölkje var kommet saman norran fyrir Kvannason, der spætjen var settur i nutju farløyna til Viarøys. Det var landstursmævren vid Futsjarmallon, Jørgen Niklasen, som sette spækan ui, fyrir sujana seta sig i stauru og grævamaskina og seta av vid grappanon. Og talan vir ikkje om a strika tunnelskjöldni til Våa Norja tunnelen, fyrir en lånsavtalnar eru uppa tunnelanar genge ut. Om tunnelskjöldene tar vera strika i en politisk avtjör, det sier Oni Danielsens teori i parstafla Våa-tunnelen og parstafla Norja-tunnelen. Nær vær til? Vi
2: gitt av 2014.
5: 5.
4: Og det gitt av prøver rettatene.
0: Yes, og støvann?
4: Råve vi 3 mot stigen et fyr.
0: Ja.
4: Støvann så nå et rundt 2. 4-3 til Nema.
0: Ja, og vi færre vågjere. Og så færre vi til townløygarundene. Her spiller vi tikkene et ljøvbrott av en leie. Ta ljøvbrott i ræv, for tikkene tog i gang. Her skulle vi ha navnet av Sjølvån Sandsjønnen og townløygare da Bøtje. Vi begynner vid tunnel. Det klar?
1: Ja.
0: Leie kommer her.
1: Ja. Jag sväljer Arja och Rooftop.
5: 5.
0: Jonas.
4: Det var prövrat. Att det trus dig.
0: Yes.
4: Det är tolaka runt när är det så fyrtekna eller gåar till åtna.
0: Ja, det var så. Det var så. Det finns att det är väl vi.
4: Ja.
0: Och han tar en ta först tolaka kan man säga.
4: Ja.
0: Det var ju till klar.
2: Ja.
0: Läge att det kommer här.

0: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Det har vært herløs vinter, jo. Sittes vi sammen på alle gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottacheck 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet hva det er best.

by night, ja Thomas Amholse. At the first and there ferminga til på en enda vid vi en ordentlig bratje. Vi har helt særlig tumme til på Atlantein og 20% i avslåttere er våre beste køksmørsjø. Kommer ikke kvett til mannen den kjente september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Nått vøra og i handelån til fråga. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvuxväg 3-3 och hålls i halv.
3: Ska du flytta till Edla Urfärjön så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytokasse till hosarna. Safari ger liv lättare.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokka 5, her du inne av FM 1.
7: I Jørgen Niklasen vil nå ikke forme over i utenord av noen. Pipa Lok Lunke vil nast forskvinne nummer 8, og jeg ønsker vil annar nast forme over. Formannskapen var valgt av 24. årsfunden av Kjæranen, som vil helt ned akkurat i Hesund Tøvån. Utenord av er mannen ved 6 tinklimon, og kvarjen av dem 3 mon London og utenord er Grønland, Færjen og Islandet. Og årsfonden hittas folkavalt limner i Ranon sammen med politikeren og gesten ur hin og Norrlondon. Og fonden vitser rai i mål som var felaks og hova fyrir London i utnorre. Evnes i utnorre Ranon og i farina virksom så har jeg hver framtidar vaner til bøtnen og unkon i utnorre. Evnes fikk drikva omro av årsfonden her formannskaperen æsneleina tilraing og male fram. Og en tøyende parter av områdene snus jo med avbjørngene som norskla av snildfån til bøttene og ungene er visser. Rønte vi er banna snildfån og et nå i skolen har vist gav uslert for salerlig og sosial og helsene til bøttene. Rasslimmer i våre samtrom, eller hver ferien til bøttene og ungene i utnåret, hever så stor antutning, er landene og jeg bedre kjøtt at vi har sett et tiltøk i versk. Flere folk som slik var mellom farger og Kjeppanhavn ved SAS kunne nå få kjøtt internett ombord. SAS har sett fylsvannet ned til Starlink og i alt det øyne for Airbus A220 og flåførene til Fjellanon. Det er flåførene som vanlig har vært nødt av fargerodene. Flikvinsen SK Seidian Sjeholfjers ur Kjeppanhavn til Våar Mikedeg var til dem fløyen via en Airbus A220. Samme flåtypa har vært nødt av rodene søgneste dagen der. Atlantik hefur ikkje finnst hesa tænast ombord enn, men þeir arbeid við þau. Í fyrsta omferri það flóðfélum við nekkvun flóðfyrun sem að finnst internet útsett, meðan hínni mú og búja et sentur. Men við arbeid við málnum sigur Johanna Berge som í stjóri í Atlantsflóði. Norrlænsk landni samt eina félags íflúsing veitingartryggt. Samstarf veitingartryggt mellum Norrland styrkji förlagan að tryggja eitthgångt til grunnleggjande vörur og tænastur ta kreppan rækar, bægju i fríar og strústói. Tjögnum tatt samstarfer av Norrland að menna enn að samskipa og sterska tilbygging til þess að tritja og alluðandi framlöslu, flottning, útlúdan og handel, æsni lötun mestar og kreppu. Talan verður ikkje hefni, tá við framyfir skuldra kvík fyrir að bera okkur tjögnum óvantega kreppur, men orrei samstarf og alit. Vi har sett i Om veidingar trygt vi okkara norrlænsku grannun trykja vid sterskar og støvar samfellagsveidingar og umövlun krepp og tøyun, sier Bara Stein Nilsen, som landstorsmæver vi Ottanrugis Malon. Iveløysen kjever under i dag i januar i samband vi årlige fonten og i norrlænska samstavnun om veidingar trygt, som eitur Nordic Supply Summit. 230 fjellu hafa ikkje endelig at skrasetting fyrja en årsfragrøyng fyrir 2025. Frøstene færin og 15. september fyrir skrasettingen har sendt av fjelluun som ikkje hafa leti inn årsfrasøkna fyrir 2025 og i skifteratten til tvingsesautalum. Fjellu som hafa allmannagare som råktskapar årskull og sambars råktskapar leuni leta årsfrasøkna inn og i søgnas leie 13. juni. Og jeg var ikke frasagt for 2025 kom fra 203 for Fjelløen, sier skrasettingen. Kristin Balle, som er fulltrolig av skrasetting førre, sier at hele Fjelløen i år er løyta samme som undan færen år, men at de fleste kommer av Jørsfra Grænsen i år til å være tvingses av til kjenn. Tale av Fjelløen, som er av til kjenn, vekna til at de ikke har løyta Jørsfra Grænsen inn, pleier at de litt kjenn etter en halv trus og trus. Og så færre vi til Fuglafjørður tog i døvnum frá i dag og til og vi sundagen vil Fuglafjørður karmur og mentna det enn 2026. Fyra dagar vi tånløyse list, søv og mæte, familie, opplevingen og fællesskapet. Kom og sett ljøs i høyde av setanene som vi er i fullfra kyrkju i kvöld. Og mitt i tåsa er vi Rønn Eliasen som er mentna løyar i Fuglafjørður. Rønn, fortell okna syndrom kvært era skrånne i satanar.
8: Ja, gammel dag. Ja, vi kan vara nekva skrånne. Jag har alltid sammanlagt er här vid omlag halv fem till stök.
7: Det ska de ha.
8: Ja, så vi tar är för inte jag någon alla skrånna som så.
7: Nej.
8: Men vi tar var inte akvarium. Och kväll börjar vi ett stött till flera vid universiteten som är i Kyrkne klart åtta. Här är vi livande tonlagor. Mättamallare har en kämre att säga nyckel år och söta mättnarenar. Så jag tar även i en kyrkogärden som du säger så har vi sett mättna det är Uljösi och Nils Mittjörd som var felaktuar med vår och höll där huxande med vår och är vår näckvar utgaver efter så vi fann igen kyrkogärden att minnas han och sätta ljus kyrkogärden.
7: Men ta men ta vi spela här till minnas han. Ta vi näck mer om Nils.
8: Nej, det har varit mer om Nils. Vi tar av en tonläggare att huska Nils och hans utgave. Vi tar sett spartekonserter av Skrav i tonläggaren som spalt oss samman vid Nils. Västmän och alla över Höjgård vid Räckskjöldagötene tar bara arbet samman av skolan. Och vem var vem män så han kommer ösna att huska Nils. Mäknar ju

0: tek han ikke kreger spørstår.
1: Jeg kan ikke kreger spørstår. Han spalte bare i hotnarkestret, så det var vi i kveld. Han sang i sangkøret, det var øsne, det var øsne vi i kveld. Og i bevikskiftet. Så jeg med en kjønlegger i øsne. Og de til vel har vært i tøytun som var opp. Så han hever så nekva søyer, og hever gjørst og giver så nekva til så kreger. Og det kanskje hekta vid ødlava valgt å sette kjønleggene av Kassa Ljøs og Anil. Hvor var han, og hvordan vokser han? Så da var det sin kvarion. Jo, det vet jeg. Så det sånn direkte kjønleggøsten, og Simils konsert, og den årlige matmarsnæren. Og så hun i omkvalte vi gøyen, gøy og mæte, og så gøy og drekke, og festlig og falske i gøten om, og gøy og fremsynning. Så det er nok å komme til.
0: Det er alt som jeg har lagt til merke, som jeg kanskje ser mest for det som kan hente i fargen. Altså, mentamaler og han selv, bare lesene. Han får at oppdrakke og synes jeg Leonard Cohen.
1: Ja.
0: Det ser man ikke i landet at kulturministeren stendt frem på tannbaten.
1: Nei, og det har vant i øynene ved en fantastisk konsert. Nils tolker Cohen, og Barro tolker som Nils er Cohen.
0: Ja.
1: Kom du se at det.
0: Ja, ja.
1: Og det har vært en spennende konsert. Og hun var i andre kveld klokken 8.
0: Da, hvordan er ofte hun mest mentende her ved i Fogler for nå?
1: Ja, det har vært så igjen 2012.
0: Ja.
1: Så vi har vært avvis i første januar.
0: Og det vant av Jolland Nekfalk?
1: Ja, og vi vant av Nekfalk. Det pleier å være Nekfalk. Og kanskje særlig leier det av den ølige velvidjavur, og sånn er det av den øsne. Og vi har forsøkt når jeg går, og da sier jeg fra gå og vekkere, så er det ølige spent.
0: Så godt.
1: Velkommen.
0: Godt vever og godt leier.
1: Godt vever og godt leier, og gode mæter, og gode tilbå og opplevelser.
0: Hatta segi Rønn Eliasen som er mentnar leia i Fugla fyrir her, altså mentnar vi kan byrja i kvöld. Sveitnar barinn svar var en hending og bora nutja farmarskipun nun tja Smyrlein som heiti Skipa Nes. Ein eldur sikna i maskinrum nun, men han var slökt og kjøtt. Hetta skrivar Smyrlein, manninsin hefur da all gott og skipi er að vega i havn, her kann að vera kvi eldur kom og í. Mannen ikke til tror ikke om manns, og som jeg sier i Johannes, så fikk ønsken skreja. Kjip i staten er 24-åringer ut for Taiwan, og fører inn av kjipas mye i Kina til Kanagaren. Arnes av Kanagaren er gjørt, der blir ikke til å si en nær kjip for undersiklinggattor. Selv sagt, Hermann svidt Smyrlein om at nå ikke kjip er ved for noen OAP, men samståndes fikk han svidt om, og ønsken fikk skreja, og at alle mannen ikke hevde gått. Det är varandra er kunna om hentingsna skriva Smyrlein. Det var sådana kommuner är ett avlopp på knappar 1,4 miljoner i 2025. Det visar uppkörning av fortsättningsmala rannan i kommunal och rådskapnär. Kommunerna är en netto intök och från skatte upp att släka halva euro miljard kronor. Netto utrustningar till Rackstor var 1 miljard och 95 miljoner, medan ölövnar var 236 miljoner kronor. Ta i rente og trøysnære taltar vi, enda i råkskapen, altså vi en avloppe på 41 millioner tja, det er sånn her kommunen. Kvarskje av foreldrene fikk opp badna fra trått for et badn som var født i 2019 til taks ikke i skraset fra trådden. Det er skrivet av våportalen. Feilen var ikke opp det i år for 2025. Takk skraset til ta fra trådden og rente han atter for 2022-2024. Men nok det gjør det samme for årene 2019-2021. Karen visste også at han fra Trondheim øyre av skrasetter selvvurskende, og at hver sin mamma eller pappa nødde finne på om, at ønsken eller hver sin tar jeg fikk han. Karen stod under en stedfeste at feilene største av skrasetter kan kjipe hans attacks, og finnes det at mamma gongene, og at det ikke er bedre kjipe her. Korsene var avgjørende en stedfest. Grundkjøvingen er at tru er av frøsten for å brøyta skatteoppgjørende værfæren. Sambart Kærestånden er av borgere selv og arbeidene av kanna om skatteoppgjørende og fradrottene er rettskraset. Og vi færre så til vekkere tjåkon, ta søgnast av nutja fra Veverstovfarja, låt til frukslåt av sordet, så kjært 8 meter om skonte, skiftande skuiloft og kordelle.

0: Og i natt og fyrirbart morgens frust låt til fruskan vind av landsinnen 25-20 metrar, samtri og ela vevur. 17. part morgens lød til låt av Imsson 18, samtri og akkurat eli og hit til middelen tjei og 12 hitast i. Jeg ser vevur og tøyden i øtteren, jeg skal minne av at nu et 18 av løyskanar, så det blir 36 og varspes mer og kronne. Vi tver atter vi tøyden i morgens av middag, vi bæir Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
1: Nåttjvåra og i handel noen kjøfråa. Vi tæljer nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslottet av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfråa og høyvuxvei 3-3 og holdt seg i havn.
2: Steipa Finale Radio og FMA. Til leger kvalitran Lucha, av Vuchigur og Kai pressar saman av torsfødlig finalen om Løkmanstepet. FM8 kjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsta av FM8, tutt Bobasatio.
3: Omrønnsen samstår vi, Skåsson av Gudtjek, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommuner, Hester kommuner, Høyleren, Kristianne Grøtenån og Gulleklokker.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
6: Open by night, kja Thomas Damaholse. Etter fyrstand der fermingatilboen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tummatilbo atlandegn og 20% i avslottere av ågare beste køksmerkjø. Kommer ikke kvett til mannadegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.
7: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flegg og sikkel og køyrflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
8: Dunlopillo vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevichan av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfunnet har vi denne rikve av gavn tilpåen og fantastisk arveleik.
9: Psst, vi tar vel Sveriges største madrasser, vel?
8: Kom fra vi og kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein. Vi bjør sjølvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Vi einafjörs flyter upp i mestardeltene, at han har vært bortro i 15 år. Fyrir heira taimon, enda senda vi nu sendingsna ta bi einafjörs lije og vi blivit fyrirmestare i 1924 og tøyina 18 ta. Sendingsna var fyrst forsendt den 7. december i 2024.
1: Stola på 36 varspen hon hava, tja kissa, sorajars bærekasse og morsens bussar.

0: Gjøvrugen til at, at man vi med oss en arbeid, hvis du har en nødgreie målsetning, så kan du komme helt opp av tinden. Og det noe som mer universellt enn vi behøver gjøvrugen færre om ut og daglig. Tog jeg halde i eisen at vi skulle gjøre alt det som er ment for i fyrrjon, at det var så brett urvel av gåen utrådda tilbåen til unge folkene i fyrrjon, så jeg sier at fokus er tannveien heldre enn mer enn i brødende virksom.
1: Og det var det senest i årene og I besektetvarpen og idé, som nok var meira var åttet til enn vi ennå fyrst varpe. Sendingsene hever Ronny Thomasen ved Vesterøy, og teknikere Olike Samuelsen. Sendingsene hever endesendt I kveld klokkan 23, og hun eisen endesendt søndag klokkan 13, og så ligger hun hjemmesyn I fm1.fo som potvarp. Takk for idé.
2: Stola B36 ved varpen hun hever, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Open by Night, kjær Thomas Amholse. Etter fyrstan der fermingar tilbóðin enda við ein ordentlig umbrætje. Vi hava helt særlig tumma tilbóð allan dagen og 20% I avslottere okkara bestu køksmerkju. Kommer ikkje kvettum mannadagen kjenta september frá klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

0: Fletcher Dostum.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvpunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Five Nights av Thomas Amholse. Etter fyrstand der fermingen tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma tilbå Atlantdegn og 20% i Aslodre er våre beste køksmørsjø. Kommer ikke kvett til mannadegn 20. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse. Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Lisa tøin vørbil tja vensel. Leidat hu et en anlitan arbeidsbille fri en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Steipa finale radio og FM1. Til leik for det trannu utjan, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finale om Lekmannsteipa. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir langt til trannu utjan. Lorsta av FM1. Tutt bobbasradio.
2: Omrønnsen samstarvi. Skåsson av Gudtjik. Es fyrja beste urvala sketchers. JFK. Tjaskås. Bæren. Laksuga kommuno, Ester kommuno, Høyleren, Kristianne Grøtenon og Gulleklubber.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Det var tærne som vinter jo, sitter seg samband ved Gulleklubber. Vi tar var størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gulleklubber. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulleveit kan det best.

du showmower. Vi online om bord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

Open by night, ja Thomas Amholse. Etter fyrstand der fermingar til bon enda vit við ein ultium bratch. Við hava heilt selja tuma til bon allan dagin og 20% afslutra er okkara bestu køksmerkju. Kommer til kvette mannadagin 10. september frá klokkan 12 og heilt til klokkan 9. Thomas Amholse.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Kultursjå med vår. Vi online om bord, 8 nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpå oss, fer du støv og samband av sjøen. Ring til åpå oss at 203-213, eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband og gjødlom vekkre.

0: I 41 flyter upp i mestardeltene, at han har vært bort i 15 år. For i høyre teimen endte senter vi nå sentingsene om til B41 og jeg ble førermester i 1924 og trygene at han har til. Sentingsene var først for sent den 7. desember i 2024.
1: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøksstøttevarpet. Vi sender hver høst klokken 16-17, og henter sendinger enda sendt I kveld klokken 23. Hun eisende enda sendt sundagdagen klokken 13-14. Og ikke nok ved tog, så ligger hun eisende og heimasøyene fm1.fo som potvarp. Og nå har vi det vedrasteket I forbolten, og tog noen sendinger her I besøksstøttevarpet, som ikke naturlig har nægget beinleis tilknytt til besøksstøttevarpet. Og denne sendingen her, hun får snikva seg på et annet årsdagsfjell, og til B41. Og til å føre at tåse om, til til store og flotta lije kja Bjernalfjers syst I forsnån og I hofemsnån. Og til å prate om det, så har vi bjåa Eli Hense og Padla Reynadek vi her I studiet. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og I første fotbollet, her har vi trutja for å oppleva at det løyde fela knapplige I trampa innan vettelen og I første av en FM. Og jeg gjør det av nødje I hofjers, VP I år 2000, og tid I Bjernalfjers, tid gjør det av så I nødje av nødje fors. Og til det her søvnene vi har fortellet om det her godlige og det som hendte I 18 år. Så Eli, hvis vi begynner med det her kanskje, hvordan vært det at oppleve bandersfeller I som brølende opp I ord første delt og ble mester I en høk?
2: Det var sjående øyelig særlig til skilt at han nått at Øtlemunde Badna år, så var Bjernafjers et li som spalte I tre delt. Jeg kom vi I 1906 og fors, og Patles kom en tve åren med. Og I seks fors vinner vi så tredelt, og år etter vi så I erdelt, og her vi, og jeg fors og vinner erdelt I åtte fors, og så oppe I første delt, så vet han haksta delt en ta. Og så som jeg minnes det, så tå seg ønsken om man skulle klare seg henta veien eller hanta veien, og I det det så vanlig at også om at oppflyttere tar flytta nyere etter beina veien, man snakker om at iveliva. Jeg minnes ikke ordentlig om vi snakker om noe som helst. Altså vi tomte utrolig vel at spille fotbollt, og jeg halte vi berget av bare. Og til, jeg vet ikke om det så løye, men til løgnet var at vi hadde omgang vødd for en flaggdegn.
0: Hvor
2: det? Det var tog at græslutjes vødd ble lagt dra inn I del, og vennjengar vattlene ta vår og tonbatchen Husavik, som en elaløytel græsfløtta, om man forsanten her. Og så har vi sikkert vært nyrja sant, heimja sant. Og annars palte vi I Rikvavus av vennjengar desston, særlig her når I havn, mitt og I viko. Jeg har til stortlega omkring hukt at etter og snakka dister vi måtte spela til åre. Vi spalte, og I min kjattrum spalte og enar holdt rus dister til åre. Og ta hver landskap ikke bare adjan dister. Så alt det til å være steibakapping og vennjengar dister. Men som sagt, det gikk flikvande til åre. Og det var sjående, man sier, løye for jokon at vi knapplega, Møte dem og Leon som bare hadde vunnet. Jeg vet nu knappt jeg har vært her som vunnet av Taimond. Det var ganske uhoksende at det bare til. Men det bare vel til. Og vi ble svarmester. Så jeg minnes, jeg vet ikke om jeg minnes det detaljene jeg tog som jeg fører frem. Men kjenslene her angstene at det var uverlig. Øyelig størst og øyelig stått.
0: Om vi tenker til på det her, Patel, så støvende jo tann, hvis det ikke at troppene ikke hadde kunnet til, en øyelig god blanding I midtelen unger med hans, altså første 20 og sånne jeg som et sindere eldre. Hvordan spør det til at tid reka akkurat til blandingen å ta, altså det noe særlig som de har gjort I ungdomsarbeid og I forsten, som gjør at det sånne jeg som blod og gåer?
1: Jeg søver en singer sin til Jubbrila, sin til langere atter enn til at vi hadde, I hverdagen var det så jeg sier at Sande spalte vi negmere fotballt hjemme I bygdene av Imsen Gjerrateion, her som vi arga og eierne I nok så større mån, hvordan som har redd av mån, det var effekten om vi spalte av Gjerrateion rundt om av Sande, men særlig nere av Sand, som vi kaller det, her spalte vi ta mest av fotballen særlig sommer. Så vøtlen inn I del kan man säga, jo, vi vant og her tan skipa I parsten av fotballen, men det var ikke så eller så større parster, altså. Negt den større parsten var det som vi spalte fotball her med bygden, altså, en dag av venen og oppe med husen og så framvis. Eli og Torben var tiltekning for at spille opp med ødlån flaten som man kunne spille opp med, og det så seg sin atter tar av boltførlegen. Det som så hender at vi som hadde spalt rundt I bygden som smadranger og større smadranger, vi ble mentet spekler, Og man kan se at vi flyttet oss nok så vel inn i til Bjarnafjørsli her som tar fri, så jeg tog gamle Bjarnafjørslinen var og ledde seg tre dager, eller rettere sagt, vi ledde seg tre timer. Og det ble en rettelig god blanding, må man si, her som vi omkringer funnet hva annan på en helt kjærlig mat og alt. Og etter rettelig stått her tog, kan man si.
0: Så vær så ikke kjip av vending til deg noen?
1: Jo, det var det. I en av oss av måneder, så vi hadde vendinger her. Men det var ikke negg vending, og det første tøyen at jeg spalte, ta var det leikeren selv som vant, og altså eldre leikeren var venner enn sjåken og eisene, og vi vokste mann av fotballen. Man kan si at verlige venner finner vi faktisk ikke for en Magnus Fugle, en gav gammel på 60-dager, kom så ord at venner og noe. Det har sett til en sindre perspektiv, og nå fikk man en ordelig venner, og ångsjengen leie til at det er til nästan som var ut i linjen. Så vi började spekla att tåra sig den bästa mål.
0: Och det man säger, Eli, att temat börjar man att sucha ta i tid få en polska vänjera i Nujan Tusheyfors. Vad är det som hände då?
2: Alltså som Pat nämnde, först var Magnus Fugle och Theo var i Nujan Tusheyfors. Ari Ettor är en dan som heter Finn Melin och han lägger upp på. Men det var också sån lögen.
1: Säg det till att spela showdown för
2: ja.
1: Lägger
2: Finn Melin. Ja, vänjen blev hon blev nog bättre det här året. Men så var onkel i min chatt vad det var. Men det var onkel Osem, jag hade inte... Det var onkel Ockermar, alltså privat allt. Som gjorde att han inte fortsatte. Och så blev sökt åttalands en affär efter Vänjara. med landa i Norsk och Tujariton. Och ta vet en mäver som Sverige Jattor. Ta visste att det var en Polländegård. Och det som är avvärt i det är att han är helt att han skulle till Danmarkar. Han visste inte att han skulle till förra.
1: så
2: länt jag. och det bästa vet jag att det var att det bästa var inte. Men turen var inte god till förra. Og Flåfer lente ikke bare veien, og han har gjort det av seg selv at skulle han alltid kjøpe han her, så vet jeg det. Men Flåfer lente, og da han lente, da stod han om på Fribjern, først fyren Vester i Vavon, og så vi fer, skulle han så. Om Vestmann har sånt i åpne båter, og så i bil at Norge til Klaksogard, det her spalte jo vendinger dit. Så han i var så om han var enda over Sibiria, eller hva han var enda over. Men det spalte vel, ja. Og Jan Kaczynski var i fyrjon i nøkker år, så la seg at Pøllendikeren kom i Kjeifors. Og i 1908 var vi da vendinger levde i Polen, det var det eisen Nødjefors, og eisen i Alfems. Og turen i Nødjefors, av påsken i Nødjefors, ta løtte så tvær Pøllendikere treet.
0: Og hvor var det her?
2: Og det var Piotr Krakowski, som en bor og lever i fyrjon, og hit var malvergen Vjesek Sjekkjevski, kallet var. Og han ble så satt i eisen på 60 og malvergen. Og det var nok tarbeid brikkene som lødde oss av træd, som vi virket og størst til at hans gode blantingen av Sandøyngen, sammen vi Heimund Bavon, gjør det at Bjarnafjørs helt uant at kunne bli førjemester. Så var en halvår Sandøyngen som med i partner som lød vi eisene i bo i Danmark, Sofus Klemsens alle, som var nok kommet til fela i 1908-fors. Som absolut är som är vitla styrka hända lokala hopen. Så att Ted Jan kom, han kom ur Polande, eller ur norra kan man säga, här han är vid i ett år. Hej luttlar och ankar vänjer här runt er. Och det som är det sin tur, heter det kuriosum kan man kalla det, att han så för ordet till förrjön, han gavst, eller han blev kort ur Bjarnafjörs, bänt undanlands krona brädjen under 1905, och är så att tofton i 1,5 aldrig. Aldrig kan han vara 2,5. Nej, 1,5, ja, det kan Norrby vara 2,5. Och för så hemat. Och efter det hever han Lydde og Antje være fotballsvenner. Så her det et pikka eller Lydde Vinter her han opplevde

0: Steipa fann alle radio og FM8. Til leia kvalit rannu utjan, a vutsjikur og kai pressa saman a tósfölu finalen om Lekmasteipa. FM8 sjolvandu vi, og upptakten bia longu klokkan 18. Lursta og FM8, tutt bobasradio.
1: Omrannsen samstarvi, Skåsson Lev Gudtjik, es fyrja besta urvala sketchers. JFK, Tjaskås, Bärden, Klaxuka kommuno, Ester kommuno, Poyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokkar.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.